आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। संसदाद्य जन्म मरण पंजीकरण संशोधन विधेयकं पारितम्। ओडिशा राज्ये प्रमुख नदीनाम आप्लवन ह्रासेन आपत्स्थितिः शमम् उपैति। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर क्षेत्रस्य बाग जनपदे पाकिस्तानी सेनायाः निरपराध नागरिका नालक्ष्य गोलिका प्रहारेण अशांतिः वर्धते। होमोर्स जलमार्गे व्यापारिक पोते नूतन आक्रमणेन अमेरिका ईरान देशयोः युद्ध समाप्तये प्रचलन्त्यां शांति वार्तायां अनिश्चितता उत्पन्ना। अपि च आसान नगरे आयोजितायां कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगितायां भारतीय क्रीडकाः स्वीय क्रीडां प्रारब्धवन्तः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। संसदा जन्म मृत्यु पंजीकरण सम्बद्धः उपयुक्तः विधेयकः 26th-2000 पारितः। अद्य राज्यसभयापि अस्य विधेयकस्य अनुमोदनं कृतम्। लोकसभया एतद् विधेयकं पूर्वमेव पारितम्। गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः उच्चसदने एतद् विधेयकं उपस्थापितवान्। विधेयकस्यास्य अनुमोदनानन्तरं राज्यसभा आदिनाय स्थगिता। इतः प्राग् यदा मध्याह्ने 12 प्रथम स्थगनानन्तरं राज्यसभा पुनः समवेता तदा सभापतिः सीपी राधाकृष्णन् इत्यसौ विपक्षसदस्यानां कोलाहलस्य मध्ये एव प्रश्नकालं प्रारब्धवान्। अनेकैः सदस्यैः पृष्टानां प्रश्नानां मन्त्रिभिः उत्तराणि प्रदत्तानि। विपक्षीनां विरोधोद्घोषेषु